0: Klokka har nok en gang passert 6:30, og vi ønsker velkommen til nok et frokostshow her på EDFM. 12. mai I dag. Jeg heter Stian.
1: Jeg heter Hanne.
0: Vi blir her sammen frem til klokka 10 I dag også.

0: tirsdags morgen, du hører frokost og vei på 1FM. Riktig god morgen. Går det bra?
1: Ja.
0: Ja, det går bra, svarer de aller fleste på det spørsmålet.
1: Går og med man, deg?
0: Ja da, det går bra. Men så kan man gå rett inn på badet eller noe sånt, låse inn det der og puste litt.
1: Ja.
0: Og hvis du av den siste kategorien der, så du ikke alene. Skal snakke litt mer om det ganske snart, heng med.

0: Hvorfor det egentlig sånn at noen ser alltid kul ut?
1: Ah, det et godt spørsmål. Ja. Jeg har stilt med det I mange år.
0: Ja. Du kjenner typen med en gang, altså personen som bare går nedover gata og på en eller annen måte ser ut som hovedpersonen I en Netflix-serie eller noe sånt.
1: Ja.
0: Hva det egentlig de har?
1: Ja, hva det de har?
0: Det dyre klær? Det perfekt hår? Det en hemmelig stylist I kjelleren?
1: Nei.
0: Altså, hvem vet?
1: Ofte så får jeg ikke følelsen av at det må være dyre klær heller, fordi folk har jo som varierte klær på mange måter.
0: Ifølge moteforsker Anita Eriksen Saguri så handler det ofte om noe mye enklere. Det enkleste av det alle som likevel så vanskelig.
1: Hva da?
0: Selvtillit.
1: Ja.
0: Mm. Og evnen til å eie stilen sin. For det ikke klærne alene du legger merke til, det måten folk bærer klærne sine på.
1: Aha, så det
0: seg,
1: der jeg feiler.
0: De kan ha på seg helt vanlig jakke, men hvis at du går som at du vet akkurat hvem du ja da kan det være at folk ser etter det. Og det fascinerende jo hvor raskt vi mennesker vurderer andre mennesker.
1: Ja.
0: Det, første inntrykket, det bom, et sekund så ferdig analysert.
1: Ja.
0: Ganske brutalt egentlig.
1: Så du må gå med 100% selvtillit gjennom hele dagen, skal det funke?
0: Ja, jeg tror det. Og dem som blir stoppet på Grünerløkka I denne saken her, da, de sier mye av det samme. Altså, det handler om antrekk, ja, men også om holdning, personlighet og en rød tråd.
1: Ja, fordi holdninga må på en måte stå I stil med klærne du har på.
0: Jeg trenger ikke gå fullt mot et show her, men det hjelper hvis at du altså, det ser ut som at du faktisk mener det du tok på det.
1: Ja,
0: ja.
1: Jeg ser kulest ut I joggebukse.
0: Ja. Mote skal representere hvem du og det kanskje derfor noen ser kul ut, ikke fordi de følger alle trendene, men fordi de komfortabel I det uttrykket som de har. Og vi merker det jo også veldig fort, I alle fall så sier folk på gata det, hvis noen prøver for hardt, fordi